ខ្ញុំបាទសូមគោរពអស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកាសែតនិងវត្ថុទ្រទស្សន៍អង្យ៉ាងនាពេលនេះរបៀបថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តអង្យ៉ាងជួបសំណេះសំណាលជាមួយគណៈប្រតិភូចូលរួមមហាសន្និបាតតំណាងទូតទាំងប្រទេសនៃរណសិរ្សវេទពុវៀតណាម ប្រតិភូតំណាងរាជខេត្តអង្យ៉ាងជួបប្រស្រ័យអ្នកបោះឆ្នោតនៅបណ្ដាមូលដ្ឋានខេត្តអង្យ៉ាងត្រៀមយ៉ាងហត់ចត់សម្រាប់ពិធីបុណ្យលោកយាយភ្នំស្វាមឆ្នាំ2026សាខាបាក់សាលាមត្តៃវិនហាន់ចំណុចគ្លឹះក្នុងផ្នែកអប់រំអង្យ៉ាងនៅទីបញ្ចប់មានជូននាទីសិល្បៈបាទលំដាប់តទៅនេះសូមជូនអធិនិកពុស្ដា

កុំស្ដាយពីការលើកកម្ពស់ទូនាទីរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាវហោក្នុងការគីកោប្រភពធនធានជីវភាពសង្គមសុខសាន្តដែលបង្ហាញដោយលោកងឿងតាំងដាកប្រធានគណៈសង្ឃេភិបាលមិឈឹមពុទ្ធសាសនាវហោថ្លែងមតិដឹកនាំក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលលោកលេខាបខខេតងឿងទៀងហៃបានលើកសរសើរចំពោះការងារត្រៀមលក្ខណៈយ៉ាងល្អិតល្អន់របស់រណសិមិត្តភូមិខេត្តលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាមហាសន្និបាតតំណាងទូតទាំងប្រទេសនៃរណសិមិត្តភូមិវៀតណាមគឺជាព្រឹត្ត